bassäng. Ambassadören och dörren har ordnat sitt hjärn. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klän. Och poeten har diktat sig helt in på knä till den finska kulturattaché.